0: I en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et... Ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man I 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. Det skal holdes I Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Ransfjord.
3: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM, og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring, når de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. Det melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarslet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som der det finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere på litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det håp

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da er det ekstra viktig å huske på reiseforsikring. For i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av 330 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når du reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette er bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Åni Rystad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rysta. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

tiden av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Vi tar med et par glad nyheter fra jernbanens verden, og det ikke så ofte. Det mai I år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet der 90% av togene har vært I rute. 9 av 10 altså har vært I rute I mai. Og så det for andre år på rad ble satt ny rekord I antall togreiser I 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet at 90% av togene skal gå I rute, så da det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har vært nede I 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog I 2025. Det over 2 millioner flere reiser enn året før, som det forrige rekordåret, og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4, det råtne Snittedal, hvor det jobbes fram til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så da vi innom Myrer Gunnhildstua, som også i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge, og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

vel bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av. Her noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK 1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Under sesongfinalene kåres en samlet vinner i hver øvelse. 21.00 på NRK 1. Gutter på randen. Det gutter som faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK 3. Lucky Numbers Levin. Det Levin som drar til New York for å besøke kameraten Nick, men det viser seg at han innblandet i noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på legevakten i Oslo. Her i dag skadet under dødsing klokka 21.30.

I Kjekt å vite så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men de har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongaerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Le Maire I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900. Fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

Røyan Krysser Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysser gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysser på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

0: Kronprinsesse Mette-Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
4: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med behagelig musikk og selvfølgelig også litt forskjellige ting å prate om innimellom. Mitt navn det Kyrredal, og vi skal helt tilbake til vikingetiden. En ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin fikk nemlig med seg de graven på 800-tallet. Nå to unike draktsmykker dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, og du kan få se dem. Vi skal også høre at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt på denne tiden I Midt- og Sør-Norge. I Nord-Norge derimot så magasinfyllingen svært høy. Det har nemlig vært rekordlite snø I store deler av landet. Og vi skal høre at nordmenn nå oppgraderer til større skjermer I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt. Nye tall fra Power viser at særlig 75-tommer TV, det det folk vil ha foran fotball-VM. Kanskje også 100-tommer. Hva vil du ha? Ja, det får du tenke på litt til, kanskje.

0: jeg.
1: Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarselet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Og nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

dag for Heidi og Heid. Heidi kommer av Adelheid og kommer igjen av gammeltysk adel, som betyr edel, pluss Heid, som betyr lys. Heid kommer også av norrønt Heider, som betyr skyfri. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt noen dager igjen til sola snur, og vi gleder oss over det. Soloppgang Drøbak 0406, solnedgang 2225, solnedgang Dubai, det er 1906, men soloppgang er 0528. I Dubai altså. Når det gjelder kjente personer som født, så tar vi med Finlands president Carl Gustav Mannerheim. Han ble født i 1867. Tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født i 1877. Skuespiller Åse By 1904 og Rolf Berntsen 1918. Mens forfatter Bjørg Berg ble født i 1926 og Henning Carlsen i 1927.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Unike vikingsmykker tilbake i Norge etter 1200 år. Det var en ung norsk kvinne i den norske vikingkolonien i Dublin som fikk det med seg i graven midt på 800-tallet. Nå de to unike draktsmykkene dekorert med små bjørner for første gang tilbake i Norge, melder Universitetet i Stavanger. Smykkene av en type kalt ovale spenner og ble funnet under en arkeologisk utgraving ved Dublin i 2004, tilhører det irske nasjonalmuseet, og nå kan de altså oppleves av et norsk publikum. Direktør ved Arkeologisk museum i Stavanger, Kristin Armstrong Oma, sier at dette en helt, helt spesiell begivenhet. Spennende kaster lys på kvinnenes rolle, og gir et innblikk i livet i de norrøne koliene i vikingetiden. Hun også professor i arkeologi. I Norge draktspennene fra Irland ført sammen med en spennende funnet i en kvinnegrav på Friestad i Klepp kommune i Rogaland.

mandag til fredag skal avsluttes I løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien I Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag frem til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så det også veiarbeid. Det jobbes frem til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa I Lunner så det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle I Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet I Venezia så ligger Ospedale della Pietà, byens største barnehjem. Men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring. Orkestret deres blant de mest berømte I verden. Cecilia 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pietà. Hun ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om I filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms en helt annen film. Det en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei sann, mitt navn Kjøre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM, og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring, for de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. Det melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

0: Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarslet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som der det finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det håp.
1: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll, eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da er det ekstra viktig å huske på reiseforsikring. For i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av 330 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når de reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette er bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Åni Rystad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rystad. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

0: Et pollenvarsel hører med på denne tiden av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.
1: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene i sommer.
2: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
1: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: But you're just a boy.
1: Vi tar med et par glad nyheter fra jernbanens verden, og det er jo ikke så ofte. Det er mai i år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge Samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet, der 90% av togene har vært i rute. 9 av 10 altså har vært i rute i mai. Og så er det for andre år på rad ble satt ny rekord i antall togreiser i 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet er at 90% av togene skal gå i rute, så da er det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har vært nede i 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn året før, som var det forrige rekordåret. Og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4, det er Rottne Snittedal, hvor det jobbes frem til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så drar vi innom Myrer Gunnhildstua, som også er i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så er det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så er det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

0: Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen svært gledelig, sier administrerende direktør Randveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som tradisjonsmat, har en vekst på 129%.
1: Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Hva vel bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av? Her noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK 1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Under sesongfinalene kåres en samlet vinner I hver øvelse. 21.00 på NRK 1. Gutter på randen. Det gutter som faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK 3. Lucky Numbers Levine. Det Levine som drar til New York for å besøke kameraten Nick. Men det viser seg at han innblandet I noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på legevakten I Oslo. Her I dag skadet under dødsing klokka 21.30.

I Kjekt å vite så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men de har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongarnerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Le Maire I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900. Fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av Samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

0: Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med behagelig musikk og selvfølgelig også litt forskjellige ting å prate om innimellom. Mitt navn det Kyrdal, og vi skal helt tilbake til vikingetiden. En ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin fikk nemlig med seg de graven på 800-tallet. Nå to unike draktsmykker dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, og du kan få se dem. Vi skal også høre at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt på denne tiden I Midt- og Sør-Norge. I Nord-Norge derimot så magasinfyllingen svært høy. Det har nemlig vært rekordlig til snø I store deler av landet. Og vi skal høre at nordmenn nå oppgraderer til større skjermer I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt. Nye tall fra Power viser at særlig 75-tommer TV, det det folk vil ha foran fotball-VM. Kanskje også 100-tommer. Hva vil du ha? Ja, det får du tenke på litt til, kanskje.

Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarslet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere på litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Og nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

navnedag for Heidi og Heid. Heidi kommer av Adelheid og kommer igjen av gammeltysk adel, som betyr edel, pluss Heid, som betyr lys. Heid kommer også av norrønt heider, som betyr skyfri. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt noen dager igjen til sola snur, og vi gleder oss over det. Soloppgang Drøbak 0406, solnedgang 2225, solnedgang Dubai, det er 1906, men soloppgang er 0528. I Dubai altså. Når det gjelder kjente personer som født, så tar vi med Finlands president Carl Gustav Mannerheim. Han ble født i 1867. Tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født i 1877. Skuespiller Åse By 1904 og Rolf Berntsen 1918. Mens forfatter Bjørg Berg ble født i 1926 og Henning Carlsen i 1927.

Unike vikingsmykker tilbake I Norge etter 1200 år. Det var en ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin som fikk det med seg I graven midt på 800-tallet. Nå de to unike draktsmykkene dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, melder Universitetet I Stavanger. Smykkene av en type kalt ovale spenner og ble funnet under en arkeologisk utgraving ved Dublin I 2004, tilhører det Irske Nasjonalmuseet, og nå kan de altså oppleves av et norsk publikum. Direktør ved Arkeologisk museum I Stavanger, Kristin Armstrong Oma, sier at dette en helt, helt spesiell begivenhet. Spennende kaster lys på kvinnenes rolle og gir et innblikk I livet I de norrøne koloniene I vikingetiden. Hun også professor I arkeologi. I Norge draktspennet fra Irland ført sammen med en spenne funnet I en kvinnegrav på Friestad I Klepp kommune I Rogaland.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
3: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Myrer Gunnhildstua, som også I Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes I løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien I Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa I Lunner så det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle I Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet I Venezia så ligger Ospedale della Pieta, byens største barnehjem, men bak murene finnes også noe helt spesielt.

Spesielt et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres er blant de mest berømte i verden. Cecilia er 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pieta. Hun er ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om i filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms er en helt annen film. Det er en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som er eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer-TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer, da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

0: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

er dørene åpnet her. Det står på noe sånn musikk I bakgrunnen, som gjerne hører på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel I. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt, I riktig retning her, for det litt der jeg mentalt I hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en prat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken I lokalet. Det I hvert fall det som ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til I hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, overhovedet ikke alene, jeg og resten av teamet I strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Ja, da tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann, kan være en utlending også, kan være en som død eller en som lever. Ja, altså spørsmålet det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen. Og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Vi er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre I tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til I dag en ganske bereist person, tilbrakt tid I sitt yrke. Både I København, I Tyskland og både Venezia og Roma I Italien. Hvem denne

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Jeg begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakt I tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Heidi og det Heid. Om Heidi så det tysk, kommer opprinnelig fra adel, Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille adel Heid. I navn nummer to Heid, altså H-E-I-D, så det også et kvinnenavn, men det sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så det jo et vel av mennesker som har bursdag I dag. Kanskje du også I så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født I 1975, samme år som Angelina Jolie.

I den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback blev født på dagens dato I 1971. Og så må vi litt opp I årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født I 1944.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright, vet du hva? Vi har... Kommet oss i havn, Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

0: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Oppslagstavla.
2: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og altså åpen. Dette et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det 63 ulike aktiviteter og arrangementer. Og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
1: Oppslagstavla.

Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva den her. Det TMZ som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.

0: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall I en bolig I Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende I dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra I år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

er en ganske fin, fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom i Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder i år, og ikke 12, men også, ja, nå høres det som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånn tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag neste uke, det er vinterdag. Resten av tiden, det er bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på i denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

Da det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg av gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

Vi har en quiz i dag hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som ektet i når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig i begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre, og denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury i Dallas i Texas fant Jack Ruby skyldig å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.

Er det noen merkedager i dag også, du? Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klem en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette gjort, få på deg løpeskoene. Det nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund og da en korgi, så er det dagen for korger i dag. Dette jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... Ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964. 1964. Og det blir, hva skal du da? 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag. Og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Det sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor undres noen særlig, gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007 613 11 007.

Det gikk fort i dag også. Hadde nær sagt, sa brura, men vi har klart å komme oss igjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som svårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet ut funker for meg. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fortsatt fin torsdag, vi høres i morgen.

0: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at I år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med I bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

håper du har en fin torsdag så langt. Det torsdag, endelig snart fredag og endelig snart helg. Det digg det altså når friheten står og banker på døra. Da kjenner man at dagen I utgangspunktet får et lite knuff, og så jo du med og øker gleden I dagen ytterligere. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan være med og spre noe glede også I løpet av de neste to timene da jeg blir sittende her. Du hjertelig velkommen.

I dag så var det Henry Ford som tog sig en prøvetur med den første bilen som han kalte en quadricycle. Henry Ford er jo mannen som oppdaget Ford. Det han tog sig en prøvetur på denne dagen I 1896. Supermarkedeier Sylvain Goldman introduserte den første handlevogna på dagen her I 1937, og det var en klappstol som hadde hjul og en liten kurv på seg. Og så det 22 år gamle Armando Ramirez som på denne dagen I 1969 sneik seg ned I en julbrønn på et jetset fly fra Havana flyplass, og der lå han I 9 timer mens flyet fløy 29.000 fots høyde. Tross ekstremt tynn luft og temperaturer på minus 40 grader så overlevde han og måtte ta konsekvensen antagelig for sine synder. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. When I

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.
1: Tenkte litt på denne her 22 år gamle Armando Ramirez som sneik seg I julebrunnen på et jetsetfly på denne dagen her I 1969, og så har jeg drevet lurt litt på det der om hvordan tilstanden til hunder på fly egentlig for de sitter jo ikke oppe I kabinen sammen med oss andre folk, der trykket skal liksom være tilpasset sånn at vi skal puste greit og sånn. Akkurat det der tror jeg kanskje at jeg skal google. Jeg har aldri turt å ha med meg hund ut og fly, for å være helt ærlig. Og skulle jeg prøve det, så må jeg nok utforske litt først.

0: Dagens uttrykk har jeg et litt anstrengt forhold til, for det et uttrykk som hentet fra matematikken. Skal sies at jeg var nær ved å stryke I matematikk her på skolen, og det har alltid minnet meg om matematikk, dette her uttrykket også. Så det har jeg faktisk ikke brukt så mye av den grunn. Og jeg har tenkt at multiplum I denne her, dette uttrykket her har minnet veldig om Pippi Langstrømpes plutifikasjonsprogram. Tabell, det ikke det hun snakker om den dagen hun på skolen? I hvert fall så dagens uttrykk minste felles multiplum, og minste felles multiplum et kompromiss, og da typisk et kompromiss som tilfredsstiller kun et minstemål av alles ønsker. Så det en slags tap-tap-tap-situasjon, en grunn der man på en måte kan komme til enighet, fordi alle taper like mye. Minste felles multiplum altså ikke et helt heldig kompromiss, da.
1: Ja, Ole Ivers. Det var ikke det at jeg var drakk, bare vet, men jeg turde etter.
2: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

0: skålinger!
1: Ja, inger, men det så lekkert lov å drikke hjemme.
0: Er du ærlig?
1: Ja, inger, det er sånn for vårt poeng.
2: Er det en svet her, inger?
1: Har du slitt av musikken?
2: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken ligger her, det er vi driver her om. Det er danser, klokka.
3: Er det et tema som det snakkes veldig lite om, så er det dovaner. Jeg føler at ingen snakker om det, eller sånn rent bortsett fra at damer skal alltid gå på do sammen når de er ute på byen. Sånn. Det er jo noe som er et godt kjent fenomen. Men det er noen dovaner som aldri blir nevnt, og da kan vi jo nevne det, sånn at kanskje flere kan snakke om det, og kanskje til og med få noe hjelp mer om det. Litt rare tema skal vi ta med oss snart.

På fagspråket så kalles det for paruresis. Vi kan enkelt sagt si at det genert blære, en fobi som gjør at du har problemer med å gå på offentlige toaletter. Så hvis du av de som unngår å gå ut med venner fordi du holder deg hjemme på grunn av dovanene dine, at du avtaler kun korte møter dersom du skal ut fordi da slipper du å gå på do, at du drikker mindre væske hvis du skal ut for å unngå å måtte late vannet, at du leter etter toaletter som tomme eller bare har ett toalett, eller at du går hjem i lunsjen eller andre pauser for å tisse og så gå tilbake på skole eller jobb, da du blant de som sliter med dette her. Også dersom du prøver å bruke toalettet hjemme så ofte som mulig, sånn at du behøver å gå på do mye mindre når du borte hjemmefra. Dette en fobi som kan sammenlignes med klaustrofobi, at kroppen går i total nedstengning, og det jo muligheter for å få hjelp med det, men det jo ingen som snakker om det, ingen som går for å få hjelp av det, og da blir det vanskelig.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

aller vakrere. Er hallening da beste slag. Har kniv og øks og motorsag. Har gummistøvler og traktorskor. Norge kjempler folk og glor.

Vi snakket akkurat om fobi for offentlige toalett, og urolog Per Espen Låne, han sier at I USA så det omtrent 7% av befolkningen som lider av dette her, og det ingen grunn til å tro at det færre som sliter med det I Norge, men vi aner ikke, for det finnes ikke noen statistikk, for det ingen som snakker om paruresis her hjemme. Så da det på tide å gå og få hjelp dersom du har fobi for å gå på offentlige toaletter. Okay.

0: Mange små beløp blir til store summer uten at man gjerne legger merke til det. KK de har derfor spurt om det noen muligheter for å få til en oversikt som viser hvor du kan spare penger. Og Cecilie Tvetenstrand som spare- og forbrukerøkonom hos Storebrand, hun har selvfølgelig tipsene klare. Det første å skaffe oversikt over abonnementene du har, eller for hele husholdningen om det flere da. Da går man inn i nettbanken og så ser du alle de mindre faste beløpene som trekkes, setter opp en oversikt og ser hva du betaler hver måned og hvert år for disse tjenestene, og så ser du også hvilke du bruker, eventuelt kan du stoppe noen av dem da. Dette her med å spare disse småkjøpene, da, som kaffe til jobben, en flaske vann her når man plutselig blir tørst, eller at man havner på de der småkjøpa, hvis man går sulten på butikken, det lønner seg aldri i lengden i hvert fall.
1: Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
2: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
1: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
2: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
1: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
2: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
1: Husk adressen.
2: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Oppslagstavla.
4: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne I Størenslunden I Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog I Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og altså åpen. Dette et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det 63 ulike aktiviteter og arrangementer. Og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
3: Oppslagstavla.

Hvis du fyller år 4. juni, så fyller du år I dag, og det vil jeg gratulere deg med. Gratulerer med dagen I tilfelle. Vi tar med noen kjente folk som har bursdag I dag også. Even Spiegel, han som mannen bak Snapchat, har bursdag I dag. Modellen som ledet Eurovision I 2019, Bar Raffaeli, har bursdag I dag. Det har også skuespiller Angelina Jolie, komikeren Russell Brand og den svenske artisten Peter Jöback. Gratulerer med dagen.

0: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

watching eyes. Tenke seg til, det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, og snart det helg igjen. Det har gått fort denne uka, tenker jeg. Vi skal kose oss videre I en times tid til. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Det gir så ekstremt mye selskap og veldig god stemning, I hvert fall inni meg. Og så håper jeg at jeg klarer å gi noe av det ut til deg igjen, da, for det handler jo om å gi og ta for å skape den fine balansen I hverdagen. Glad for at du her. Håper du blir med videre. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

I dag den internasjonale Corgi-dagen. Om hunderasen har fått sin egen dag på grunn av dronning Elisabeth den andre, jeg jammen litt usikker på. Men det jo en søt gjeng med hunderdam, så de fortjener nok oppmerksomheten uansett. Og så det handlelistedagen I dag Kan ta med den Vanskelig å ha telling på hvor mange ganger du får høre at det viktig å planlegge innkjøpet for å spare penger Og det jo en god grunn til å lage handleliste før man går og handler I butikken En annen god grunn jo at man får med seg alt man skal ha Og det en fordel Og den beste oversikten den har man jo når man hjemme og skriver handleliste Vi tar med at det FNs internasjonale dag for uskyldige barn som utsatt for angrep I dag. Målet jo å sette fokus på barn som utsettes for fysiske, mentale og emosjonelle angrep og hvordan de kan få den beste beskyttelsen. Det et viktig tema de tar for seg.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

24. juni navnedagen til Heid og Heidi. Gratulerer så mye begge to. Måtte det bli massevis av oppmerksomhet og gode ord. Kanskje en liten feiring at på til. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi alltid har, og det I dag ukjent opphav igjen. Vi skal allikevel ta for oss hva du sier. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal vare for alltid.

Det går mot helg, og det sikkert mange som har mange forskjellige typer planer. Jeg vet jo om at det ganske mange som tar seg av litt vask når man har helg, for da har man tida til, og man får gjort en skikkelig grundig jobb, man får gjerne røske opp litt. Men det ganske mye å huske på når man skal vaske hele boligen. KK de har tatt for seg 10 tips til hvordan man skal gjøre dette her best mulig. Har hentet tips fra Insider, som et magasin, og bestikket for eksempel kan bli mer skitten hvis du sorterer etter typen når du legger det i oppvaskmaskinen, så derfor så det bra hvis bestikket mikses litt grann når du plasserer det i oppvaskmaskinen. Unngå å vaske vinduer når det sol ute, for det kan føre til stripete glass, for det vil jo gjøre at vinduene tørker fortere, noe som gjør at striper av vaskemiddel fortsatt kan sitte igjen på glasset, for eksempel. Skal ta med oss flere tips, vi ganske snart. Thank you.

10 tips til hvordan og hva man skal huske på når man kjører I gang med husvasken, for eksempel I helgen, og det å bruke blekemiddel på rustfritt stål kan skade overflater på apparatene dine, så det trenger ikke å være så veldig lurt, kan misfarge og ødelegge, rett og slett. Å bløtlegge teppeflekker med rengjøringsmiddel kan gjøre mer skade enn nytt. Da handler det om å bruke en god klut og vaske forsiktig på flekken og ikke bruke for mye fuktighet, vri opp kluten godt og så videre. Og så det da å ikke vaske støpejernstekepanna med såpe. Ifølge Kitchen så skal man hverken bruke såpe, stålull eller oppvaskemaskin for å vaske støpejernstekepanner. De anbefaler heller å vaske stekepanna med varmt vann mens den fremdeles varm for å holde effekten I gang. Det to tips til som vi skal ta med oss helt på tampen her. Det gjør vi ganske snart.

0: I senga vara brei och bra och där inga last.
1: De to siste tipsene rundt husvask å rense støvsugeren skikkelig, i hvert fall hvis den mye bruk. To ting du kan huske på å tømme støvsugeren når den halvveis full, og at du bør regelmessig demontere støvsugeren og tørke av alle innvendige deler med varmt vann og litt oppvaskmiddel med en mikrofiberklut for eksempel. Og så det noe som kanskje høres litt drastisk ut, men som et godt og nyttig tips. Det i stedet for kafferens at du bruker en blanding av eddik og vann og vasker kaffemaskinen etter hver bruk.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart det fredag. Jeg håper du koser deg her sammen med meg. Akkurat nå så håper jeg å få et par ekstra pluss I margen her, fordi jeg sørger for at du skal ta pause. Og det å ta pause, det kjempeviktig, ikke fordi at man skal late seg å unngå å jobbe eller unngå oppgaver som man har for det, men det handler om å kunne utføre de oppgavene man har mye mer effektivt etter å ha tatt en kjapp liten pause, fokusert på noe annet for et lite øyeblikk, og så gå tilbake til arbeidet. Det enkelt og greit det dreier seg om, og for at man ikke skal ta for lang pause, så tar vi rett og slett dagens ubrukelige, men interessante fakta, for det ikke noe man trenger å sitte og gruble kjempelenge på. Vi skal til religion og mytologi dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går sånn som dette. Noahs ark hadde tre dekk. Det var vel ett foran og to bak det da, kanskje? Nei, jeg aner ikke.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Litt slurv her og der, men stort sett så får vi si oss fornøyde med denne torsdagen her, skal vi ikke det da? For man skal jo ikke ta småfeil alt for alvorlig, det kjempeviktig. Jeg håper at du får en fantastisk fin torsdag videre, og så håper jeg at vi høres igjen I morgen samme tid og samme sted. Da det fredag og helg igjen, gitt. Det skal bli deilig. Jeg heter Hanne, synes du har vært nydelig selskap I dag. Fortsett å kose deg utover torsdagen, så snakkes vi. Ha det!

0: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Er dørene åpnet her? Det står på noe sånn musikk I bakgrunnen, som gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel I. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt. I riktig retning her, for det litt der jeg mentalt I hvert fall. Jeg kunne godt tenke man sitter på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en prat. Til og med kanskje en Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken I lokalet. Det I hvert fall det som ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til I hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, overhodet ikke alene, jeg og resten av teamet I strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

da har tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person. Og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også. Kan være en som død eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen, og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Vi jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person far til en statsminister, men... fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var den ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre I tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til I dag en ganske bereist person, tilbrakte tid I sitt yrke, både I København, I Tyskland, og både Venezia og Roma I Italia. Hvem denne personen?

spille litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker. Dere alt for flinke, det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi, og det er Heid. Om Heidi så er det tysk, kommer opprinnelig fra adel, Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille adel Heid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så er det også et kvinnenavn, men det er sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så er det jo et vel av mennesker som har bursdag i dag, kanskje du også, i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske

komikeren og programlederen som har en del trøbbel om dagen. Født I 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten P.T. Jöback ble født på dagens dato I 1971. Og så må vi litt opp I årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født I 1944.

0: Ja, det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til en statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font, hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright, vet du hva? Vi har... kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum, via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Det er meld deg på Aktiv Sommer 2026, sommerens store eventyr for barn og unge. Påmeldingen åpnet lørdag 30. mai og er altså åpen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Det er 63 ulike aktiviteter og arrangementer, og det fyller sommerferien med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap. Du kan lese mer om det på kommunenes hjemmesider.
0: Oppslagstavla.

Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.
2: Roll on, big mama!

Det en ganske fin, fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år og ikke 12, men også, ja, nå høres det ut som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånn tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag I neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

Da det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg av gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar enda. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant. Ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

Vi har en quiz I dag, hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis I dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet I når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt missvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig I begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre av denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury I Dallas I Texas fant Jack Ruby skyldig å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I huskvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Huskvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

Er det noen merkedager i dag også, du? Ja da, det blitt en 4. juni, og hver dag en fest, I hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klemme en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet I hvert fall. Det den store ostedagen I dag. Jeg spesielt glad I ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det veldig godt I hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe I glasset, det nemlig den store konjakk-dagen I dag, og når alt dette gjort, få på deg løpeskoene. Det nemlig den internasjonale løpedagen I dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund og da en korgi, så det dagen for korger I dag. Dette jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene I dag.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... Ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964, og det blir 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag, og her krevdes det altså litt ekstra annet.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det har gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang som den som står blant publikum, men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen når denne tar av for aller første gang, ubevist.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA. Men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor, undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

Det gikk fort i dag også. Hadde nær sagt sa brura, men vi har klart å komme oss igjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som svårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet ut funker for meg. Jeg heter Endre Lugren. Ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres i morgen.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Jeg håper du har en fin torsdag så langt. Det torsdag, endelig snart fredag og endelig snart helg. Det digg det, altså, når friheten står og banker på døra. Da kjenner man at dagen I utgangspunktet får et lite knuff, og så jo du med og øker gleden I dagen ytterligere. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan være med og spre noe glede også I løpet av de neste to timene da jeg blir sittende her. Du hjertelig velkommen.

0: Tenkte litt på denne her 22 år gamle Armando Ramirez som sneik seg I julebrunnen på et jetsetfly på denne dagen her I 1969, og så har jeg drevet lurt litt på det der om hvordan tilstanden til hunder på fly egentlig for de sitter jo ikke oppe I kabinen sammen med oss andre folk, der trykket skal liksom være tilpasset sånn at vi skal puste greit og sånn. Akkurat det der tror jeg kanskje at jeg skal google. Jeg har aldri turt å ha med meg hund ut og fly, for å være helt ærlig. Og skulle jeg prøve det, så må jeg nok utforske litt først.
1: Jevnaker bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007 613 11 007.

Dagens uttrykk har jeg et litt anstrengt forhold til, for det et uttrykk som hentet fra matematikken. Skal sies at jeg var nær ved å stryke I matematikk her på skolen, og det har alltid minnet meg om matematikk, dette her uttrykket også. Så det har jeg faktisk ikke brukt så mye av den grunn. Og jeg har tenkt at multiplum I dette uttrykket her har minnet veldig om Pippi Langstrømpes plutifikasjonsprogram. Tabell, det ikke det hun snakker om den dagen hun på skolen? I hvert fall så dagens uttrykk minste felles multiplum, og minste felles multiplum et kompromiss, og da typisk et kompromiss som tilfredsstiller kun et minstemål av alles ønsker. Så det en slags tap-tap-tap-situasjon, en grunn der man på en måte kan komme til enighet, fordi alle taper like mye. Minste felles multiplum altså ikke et helt heldig kompromiss da.

0: Er det et tema som det snakkes veldig lite om, så er det dovaner. Jeg føler at ingen snakker om det, eller sånn rent bortsett fra at damer skal alltid gå på do sammen når de ute på byen. Sånn. Det jo noe som et godt kjent fenomen. Men det noen dovaner som aldri blir nevnt, og da kan vi jo nevne det, sånn at kanskje flere kan snakke om det, og kanskje til og med få noe hjelp mer om det. Litt rare tema skal vi ta med oss snart.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

På fagspråket så kalles det for paruresis. Vi kan enkelt sagt si at det en genert blære, en fobi som gjør at du har problemer med å gå på offentlige toaletter. Så hvis du av de som unngår å gå ut med venner fordi du holder deg hjemme på grunn av dovanene dine, at du avtaler kun korte møter dersom du skal ut fordi da slipper du å gå på do, at du drikker mindre væske hvis du skal ut for å unngå å måtte late vannet, at du leter etter toaletter som tomme eller bare har ett toalett, eller at du går hjem I lunsjen eller andre pauser for å tisse og så gå tilbake på skole eller jobb, da du blant de som sliter med dette her. Også dersom du prøver å bruke toalettet hjemme så ofte som mulig, sånn at du behøver å gå på do mye mindre når du borte hjemmefra. Dette en fobi som kan sammenlignes med klaustrofobi, at kroppen går I total nedstengning, og det jo muligheter for å få hjelp med det, men det jo ingen som snakker om det, ingen som går for å få hjelp av det, og da blir det vanskelig.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til er nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi snakket akkurat om fobi for offentlige toalett, og urolog Per Espen Låna, han sier at I USA så det omtrent 7% av befolkningen som lider av dette her, og det ingen grunn til å tro at det færre som sliter med det I Norge, men vi aner ikke, for det finnes ikke noe statistikk, for det ingen som snakker om paruresis her hjemme. Så da det på tide å gå og få hjelp dersom du har fobi for å gå på offentlige toaletter.

Mange små beløp blir til store summer uten at man gjerne legger merke til det. KK de har derfor spurt om det noen muligheter for å få til en oversikt som viser hvor du kan spare penger. Og Cecilie Tvetenstrand som spare- og forbrukerøkonom hos Storebrand, hun har selvfølgelig tipsene klare. Det første å skaffe oversikt over abonnementene du har, eller for hele husholdningen om det flere da. Da går man inn I nettbanken og så ser du alle de mindre faste beløpene som trekkes, setter opp en oversikt og ser hva du betaler hver måned og hvert år for disse tjenestene, og så ser du også hvilke du bruker, eventuelt kan du stoppe noen av dem da. Dette her med å spare disse småkjøpene, da, som kaffe til jobben, en flaske vann her når man plutselig blir tørst, eller at man havner på de der småkjøpa, hvis man går sulten på butikken, det lønner seg aldri I lengden I hvert fall.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Hvis du fyller år 4. juni, så fyller du år I dag, og det vil jeg gratulere deg med. Gratulerer med dagen I tilfelle. Vi tar med noen kjente folk som har bursdag I dag også. Even Spiegel, han som mannen bak Snapchat, har bursdag I dag. Modellen som ledet Eurovision I 2019, Bar Raffaeli, har bursdag I dag. Det har også skuespiller Angelina Jolie, komikeren Russell Brand og den svenske artisten Peter Jöback. Gratulerer med dagen. Thank you.

Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakkadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Tenke seg til, det torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg igjen. Det har gått fort denne uka, tenker jeg. Vi skal kose oss videre I en times tid til. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Det gir så ekstremt mye selskap og veldig god stemning, I hvert fall inni meg. Og så håper jeg at jeg klarer å gi noe av det ut til deg igjen, da, for det handler jo om å gi og ta for å skape den fine balansen I hverdagen. Glad for at du her. Håper du blir med videre.

I dag den internasjonale Corgi-dagen. Om hunderasen har fått sin egen dag på grunn av dronning Elisabeth den andre, jeg jammen litt usikker på. Men det en søt gjeng med hunder da, så de fortjener nok oppmerksomheten uansett. Og så det handlelistedagen I dag Kan ta med den Vanskelig å ha telling på hvor mange ganger du får høre at det viktig å planlegge innkjøpet for å spare penger Og det jo en god grunn til å lage handleliste før man går og handler I butikken En annen god grunn jo at man får med seg alt man skal ha Og det en fordel Og den beste oversikten den har man jo når man hjemme og skriver handleliste Vi tar med at det FNs internasjonale dag for uskyldige barn som utsatt for angrep I dag. Målet jo å sette fokus på barn som utsettes for fysiske, mentale og emosjonelle angrep og hvordan de kan få den beste beskyttelsen. Det et viktig tema de tar for seg.

0: Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: Fjerde juni navnedagen til Heid og Heidi. Gratulerer så mye begge to. Måtte det bli massevis av oppmerksomhet og gode ord. Kanskje en liten feiring att på til. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi alltid har, og det I dag ukjent opphav igjen. Vi skal allikevel ta for oss hva du sier. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal vare for alltid.

Det går mot helg, og det sikkert mange som har mange forskjellige typer planer. Jeg vet jo om at det ganske mange som tar seg av litt vask når man har helg, for da har man tida til, og man får gjort en skikkelig grundig jobb, man får gjerne røske opp litt grann. Men det ganske mye å huske på når man skal vaske hele boligen. KK de har tatt for seg 10 tips til hvordan man skal gjøre dette her best mulig. Har hentet tips fra Insider, som et magasin, og bestikket for eksempel kan bli mer skitten hvis du sorterer etter typen når du legger det i oppvaskmaskinen, så derfor så det bra hvis bestikket mikses litt grann når du plasserer det i oppvaskmaskinen. Unngå å vaske vinduer når det sol ute, for det kan føre til stripete glass, for det vil jo gjøre at vinduene tørker fortere, noe som gjør at striper av vaskemiddel fortsatt kan sitte igjen på glasset for eksempel. Skal ta med oss flere tips, vi ganske snart.

Det er mye å tenke på når husvasken står for dør I helgen. Kanskje har du tenkt å ta den I løpet av helgen. Da kan det være greit å huske at du skal desinfisere toalettbørsten for eksempel, noe mange glemmer. Det å ha for mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så sørg for at du doserer riktig når du har I klærne, og ikke vask trefjøla I oppvaskmaskinen. En gyllen regel at tre ikke hører hjemme I oppvaskmaskinen I det hele tatt, så bruk heller varmt vann, såpe og skrubb trefjøla rein.

til hvordan og hva man skal huske på når man kjører I gang med husvasken, for eksempel I helga, og det å bruke blekemiddel på rustfritt stål kan skade overflater på apparatene dine, så det trenger ikke å være så veldig lurt, kan misfarge og ødelegge, rett og slett. Å bløtlegge teppeflekker med rengjøringsmiddel kan gjøre mer skade enn nytt. Da handler det om å bruke en god klut og vaske forsiktig på flekken og ikke bruke for mye fuktighet, vri opp kluten godt og så videre. Og så det da å ikke vaske støpejernstekepanna med såpe. Ifølge Kitchen så skal man hverken bruke såpe, stålull eller oppvaskemaskin for å vaske støpejernstekepanner. De anbefaler heller å vaske stekepanna med varmt vann mens den fremdeles varm for å holde effekten I gang. Det to tips til som vi skal ta med oss helt på tampen her. Det gjør vi ganske snart.

0: bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: De to siste tipsene rundt husvask å rense støvsugeren skikkelig, i hvert fall hvis den mye bruk. To ting du kan huske på å tømme støvsugeren når den halvveis full, og at du bør regelmessig demontere støvsugeren og tørke av alle innvendige deler med varmt vann og litt oppvaskmiddel med en mikrofiberklut for eksempel. Og så det noe som kanskje høres litt drastisk ut, men som et godt og nyttig tips. Det i stedet for kafferens at du bruker en blanding av eddik og vann og vasker kaffemaskinen etter hver bruk.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Er det torsdag, snart er det fredag. Jeg håper du koser deg her sammen med meg. Akkurat nå så håper jeg å få et par ekstra pluss I margen her, fordi jeg sørger for at du skal ta pause. Og det å ta pause, det kjempeviktig, ikke fordi at man skal late seg å unngå å jobbe eller unngå oppgaver som man har for det, men det handler om å kunne utføre de oppgavene man har mye mer effektivt etter å ha tatt en kjapp liten pause, fokusert på noe annet for et lite øyeblikk, og så gå tilbake til arbeidet. Det enkelt og greit det dreier seg om, og for at man ikke skal ta for lang pause, så tar vi rett og slett dagens ubrukelige, men interessante fakta, for det ikke noe man trenger å sitte og gruble kjempelenge på. Vi skal til religion og mytologi I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går sånn som dette. Noahs ark hadde tre dekk. Det var vel ett foran og to bak det da, kanskje? Nei, jeg aner ikke.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Ja, litt slurv her og der, men stort sett så får vi si oss fornøyde med denne torsdagen her, skal vi ikke det da? For man skal jo ikke ta småfeil alt for alvorlig, det kjempeviktig. Jeg håper at du får en fantastisk fin torsdag videre, og så håper jeg at vi høres igjen I morgen samme tid og samme sted. Da det fredag og helg igjen, gitt. Det skal bli deilig. Jeg heter Hanne, synes du har vært nydelig selskap I dag. Fortsett å kose deg utover torsdagen, så snakkes vi. Ha det!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100.000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50.000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja, da var det torsdag igjen da, og Sverre Molstad Bratterud og Anders Torje på plass i studio for å avvikle første bingoen i juni. Og vi kan liksom godt bare klemme i gang. Sjekk da først at det står uke nummer 23 på heftene dere har kjøpt inn. For dere som har kjøpt på nettet, så går jo alt dette av seg selv, men for dere som har kjøpt på våre utsalgssteder, så er det greit å sjekke at det påført riktig ukenummer. Hvis ikke, så dessverre ikke hefte gyldig. Men da klemmer vi på ark nummer 1. En rekke starter vi med. 200 kroner det i premie, og første tallet i kveld 8. 8. Seks og 80. 8, 6. 6 og 60. 6, 6. 4 og 50. 5, 4. 5 og 50. 5, 5. 44, 4, 4, 58, 5, 8, 84, 8, 4, 5, 5, 7 og 60, 6, 7, 5 og 70, 7, 5, 19, 1, 9, 25, 2, 5, 22, 2, 2, 18, 1, 8,
2: 11 1 1 45 4 5 76 7 6 38 3 8 52 5 2 Da har vi en rekke med her som har bingo på
3: 38
2: 38 Og der vognnummeret
3: 33 4 35
2: 4 3 5
3: 33 4 35
2: Og så har vi 38 der, ja. Da leser du rekka di.
3: 8, 38, 58, 67, 75.
2: Korrekt. Der skal det stå.
3: Anne Marit Wallaug.
2: Anne Marit Wallaug. Og det var Nettbang.
3: Det Nettbang.
2: Ja. Det med en teller, så vi får se om det blir deling.
3: Ja, den grei.
2: Fint. Takk til deg.
3: Ha det bra.
2: Hei. Vi tar inn neste mann på 38 og får et barndommer.
4: 40, 52, 47.
2: Skal vi se, du var borte et øyeblikk.
4: 40, 52, 47.
2: 40, 52, 47. Da kan du, Lasse.
4: 5, 19, 38, 55, 86.
2: Den var også korrekt.
4: Oppover 38, kanskje.
2: Hva?
4: Ja, det var Laila Irene Sletten.
2: Laila Irene Sletten.
4: Og heftet
2: kjøpt. Det var bunnpris på Roa. Da ble det 100 på dere hver.
4: Takk for det.
2: I like måte. Hei.
4: Ha det bra.
2: Det var deling på kveldens første vinnere. En rekker gikk ut da på 38. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Vi fortsetter med 52. 5-2 som vi var innom. 14 1, 4 13 1, 3 Unnskyld, 42 4, 2 32 3 2 85 8 5 62 6 2 20 2 0 59 5 9 72 7 2 27 2 7 50 5 0 63 6 3 10 1-0. 81. 8-1. 6. 6. 56. 5-6. 41. 4-1. 33. 3-3. 17. 1-7. 12. 1-2. Da har vi en to-rekker her som har bingo på
3: 17.
2: Det var på 17. Og der barnnummeret
3: 37, 68, 91.
2: 68,

0: gikk ut på 17. Da skal vi ha full bong, tre rekker, 500 kroner i premie. Og etter 17 får vi 12. 1, 2. Så bytter de plass, og da blir det 1 og 20. 2, 1. 8 og 80. 8, 8. 3 og 70. 7, 3. 6 og 30. 3, 6. 3 og 20. 2, 3. 90. 9, 0. 2 og 80. 8, 2. 80. 8, 0. 7 og 40. 4, 7. 1 og 30. 3, 1. 9. 9. 9 og 70. 7, 9. 4 og 70. 7, 4. 40. 4, 0. 5 og 60. 6, 5. 3 og 40. 4, 3. 7 og 50. 5, 7. 1 og 60. 6, 1. 8 og 20. 2, 8. 70. 7, 0. Da en tre rekke med oss, som har bingo på
1: 61.
0: 61. Og der har du et bongnummer.
1: Der har jeg et bongnummer, ja. Og så skru ned, Torin. 40, 40, 95.
0: 40, 40, 95. 61. Og så var det på 61. Da kan du lese.
1: 5, 12, 13, 23, 31, 33, 44, 52, 61, 62, 67, 73, 81, 84, 88.
0: Korrekt. Der skal det stå. Ja.
1: Anne Lise Grønbrekk.
0: Anne Lise Grønbrekk.
1: Mm.
0: Og heftet er kjøpt.
1: Det kjøpt på SO på Dokka.
0: SO på Dokka.
1: Ja.
0: Ja, ingen på vent her. Ser ut som du får noen ene.
1: Kjempefint, tusen takk.
0: Da blir det 500. Takk, ja, takk. Til deg også. Hei.
2: Hei. Hei, jeg heter Hege Blisten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg er det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og er spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig.

Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Der vi klare til å bla om til ark nummer 2. Jeg rekker først 200 kroner I premie, og første tallet 1. Bare 1. Fire og 70. Sju, fire. Sju og 80. Åtte, sju. To. To. Seks og 60. Seks, seks. Sju og 70. Sju, sju. Fem og 50. Fem, fem. Femti. Fem, null. Sju og 40. Fire, sju. Seisen. En, seks. Tolv. En, to. Fire og 40. Fire, fire. Ti. En, null. To og 60. Seks, to. Tredve. Tre, null. 82. 8, 2. 48. 4, 8. Da en rekke med her som har bingo på
1: 30.
0: 30. Og der barnnummeret.
1: Det 37, 45, 51.
0: 45, 51. Nei, vi må prøve igjen. 37, 45, 51. 30 der, da kan du lese, du.
1: 30, 47, 66, 77, 87.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Linn Marie Jonsrud.
0: Linn Marie Jonsrud.
1: Ja.
0: Og heftet kjøpt.
1: Røyan.
0: Det var Røyan I Vestre Gran.
1: Ja.
0: Ja, da var det 200 på den.
1: Tusen takk.
0: I like måte.
1: Ja, ha det.
0: En rekker gikk altså ut på 30. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie. Fortsetter med 82. 8, 2. 48, 4, 8, 14, 1, 4, 3 og 70, 7, 3, 5 og 60, 6, 5 8 og 20 2 8 5 og 20 2 5 7 og 30 3 7 31 3 1. Två, fyrtio, fyra, två, fyra och tredje, tre, fyra, nio och sexti, sex, ni. 7 7 5 5. Sju og tjue. Da en torekker her. En tidlig torekker som har bingo på...
1: Bingo på 69.
0: Bingo på 69. Der får vi et par nummer.
1: Det 34041.
0: 041. Skal vi se, da har vi 69 der, ja. Og da ikke med den, men. Da leser du dine to rekker litt rolig og stigende.
1: Det 2, 12, 14, 34, 47, 50, 66, 69, 73 og 82.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Line Turbakmo.
0: Line Turbakmo. Og heftet det kjøpt på nettet.
1: Ja.
0: Ja, det var en ganske så kjapp torekker.
1: Ja, det var det.
0: 300 var det på han.
1: Ja, takk. Supert.
0: I like måte.
1: Ha ja, det bra. Ha det nå. Ha
0: det. Det var torekkeren. Ikke altså ut på 69. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. Og det 500 i premie. Etter 69 fortsetter vi, eller vi var innom nummer 7. 7. 5. 5. 7 og 20. 2, 7. 7 og 60. 6, 7. 5 og 30. 3, 5. 88 88. 53 53. 46 4 6. 79 7 9. 61 6 1. 64 6 4. 20 2 0. 68 6 8. 58 5 8. 75 7 5. 17 1 7. 4 4 tre, tre, nitten, en, ni, seksti, seks, null, åtte og tredve, tre, åtte, tre og tjue, to, tre, fem og førti, fire, fem, tre og førti, fire, tre, seks og tjue, to, seks, førti, fire, null, en og tjue, to, en, en og femti, fem, en, fire og femti, fem, fire, nitti, ni, null, tre og tredve, tre, tre, ni og femti, fem, ni, atten, en, åtte, seks og sytti, sju, seks, elve, en, en. Da en trerekke med her, som har bingo på. 76. Demper vi radioen.
1: Ja.
0: Så har du et pognummer der.
1: 33871.
0: 871. 71. Sånn, da har vi sjekk på den. Da det fint hvis du leser litt rolig da, og stigende.
1: Ja, vi skal prøve det. 12, 34, 51,
0: 35. Da kan du ta 3, 5, 12, 16 og så videre. At du leser tallet stigende. 3, 5, 12, 16 og så videre.
1: Tar den ikke bare rekka bortover da?
0: Jo.
1: 12, 34, 51 og 65, vi har øvelserka.
0: Ja. Ja da, jeg ser det. Det så tungvint kontrollsystem jeg har, skjønner du. Det var for øverste. Da har vi mellomste.
1: Ja. 3, 23, 48, 54, 76.
0: 76 der, ja. Og så det bare jeg igjen.
1: 5, 16, 38, 55 og 66.
0: Helt riktig, Arn. Og vi får
1: ja,
0: et navn.
1: Irene Holtnes.
0: Irene Holtnes. Og det var en nettbong.
1: Ja,
0: det var det. Og ingen på vent, så det skulle bety 500 på den.
1: Ja, kjempefint. Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Hei.
0: Hei.

0: Da tar vi
1: ringt, ringt og ringt, men ingen vil prate med meg.
0: Nei, vi tar banknummeret på den vi.
1: Det 17-20-90. 17-20. Jeg tror det var sagt i hvert fall.
0: Ja, du har jo ikke med 72, så dette ser bra ut det. Da kan du lese, du.
1: 3, 17, 39, 36, 60, 75, 70, 11, 34, 44, 55, 78, 70, 22, 31, 34, 56, 70 og 85.
0: Riktig, Jern. Der skal det stå.
1: Da kan du skrive Roger Sveen.
0: Roger Sveen.
1: Og denne kjøpte jeg på SD1 på Dokka.
0: SD1 på Dokka. Den dobbel?
1: Det enkel.
0: Det enkel, ok. Det litt blir jo allikevel. Da det 1500 på den.
1: Ja, super. Takk skal du ha.
0: Jo, like måte. Hei, hei.
1: Ja, ha det.
0: Jeg hørte ikke helt hva du sa, ja. Jeg har hatt bare en på 72. Nei, men jeg har 76. Hadde på tallet før. Så hvis du ikke har flere på 76, så tar vi en liten pause.
2: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg i bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
3: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringa på Jarn.
1: Jevnaker bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
2: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.